Salama shipa tana kwa tene, ni manyo virya na otene, o radio. Nriwa mocha ni mi, Profesor Elia Celestino. Nkale otene, otelia, ni programe hu, radio shkola. Ele projeto tinka cheni helpo, ira kampanje ni direção provincial educação ao Cabo Delgado, Instituto de Comunicação Social, ni e radio comunitária cho a provincia. Ilelo ni mpelo ranelo holo, wetu jana e disiplina yu matematika. Ntenkache maluku, etaka, nakuo, makala, ni mitale, wira ni pankele, e konta. Yoso mayolelo, ni mpela uintuja. Olika ni hamume repatu mpaka emiliaun emoja. Ni varela kanteko, e kanyero. Yohi machayulu pale, yankani ni cholikana. Ngete nkacha? Haya vano ntwe. Ni hina yoroholo, ntwe ni upuelele esomalehe programe virale. Ni tujale shani? Chomo, ni hetuja otata mumeru. Epatu, ni eshaka okuma nankani? Niruaka nulu pale, matatelo oholo, ni okuma nulu pale, niruaka nankani, matatelo oduli. Vanontwe ni kumihere, nteko owani na halaneho. Vanontwe ni wele sana mumeru. Nteko opachera, okuma na nankani, niruaka nulu pale, mumeru. Ekonto, talatini na chese, nuwa emia pili ni kumi. Ekonto, kumi na pili ni mia tanu ni arubaini. Ekonto, shirini na tanu ni mia emoja. Numeru nankani, pi. Ekonto, kumi na pili ni mia tanu na arubaini. Pintarenlaka, ekonto, shirini na tanu ni mia emoja. Nitima lelaka, emia, ekonto, talatini na chese, nuwe mia pili ni kumi. Chomo. Vano ntwe, nteko wonaeli. Okumana, nulu pale niruaka, nankani. Ekonto, arubaini na tanu, nimi ya taru, ni shirini. Ekonto, shirini na nane, nimi ya chese, ni kumi na tanu. Ekonto, talatini na sita, nimi ya pili. Nulu pale, pi. Ekonto, arubaini na tanu, nimi ya taru, ni shirini. Piwa akato, ekonto, talatini na sita, nimia pili. Nankani, ti, ekonto, shirini na nane, nimia chese, nuwa kumi na tanu. Makopi! Nihina yorana uholo, witu jamahe huolelo, woli kaniha mumeru, epatu kupaka emilia uemoja. Nivarela kanteko ekanyero, yoi macha, nyulu pale ovikana. Yankani ovikana, ni cholikana. Ntwe ni tuke ni hantisi emoja.

ngina nsakolani ahavo mumeru mararu ekontumia taru na 45 nuwa emia sita ni 78 nonera runo ekonto emia tanu ni 67 nuwa emia 8 ni tuswini pini nulubale. Chomo, opa chera meliayo analikana. Ekonto, emia taru na 45, nua emia 6 ni 78, analikana ni ekonto emia taru na 45, nua emia 6 ni 78. Vanu nomale lano, nno nulubale. Ekonto, emia 5 ni 67, nua emia 8 ni tusuini nulupale ovikana. Ekonto, emia taru na 45, nuwe mia 6 ni 78. Makopi! Vano ntweni ituche, oligani hamumero epatu mpaka emiliau emoja. Ngaete nkaja? Chomo, parawira niligani hamumero epatu, nihana obari lanteko ekanyero taru. Yopachera enihania yulupale ovikana. Yonayeli enihania yankani ovikana. Niyoneraru enihania jolikana. Vanonte ni tahate hetoko mumeru ayo. Nakalana vale ekonto emia taru 45 ni. Ekonto emia taru ni 56 pini lirinulupale. Chomo, ekonto emia taru ni 56. Maana ya, ekonto emia taru 45 nankani ovikana. Ekonto emia taru 56. Vanonte ni wele ekinaku. Ekonto emia 6 ni 78, nua emia 9 ni ekonto emia 6 ni 78, nua emia 1. Chomo, ekonto emia 6 ni 78, nua emia 8 nulupale ovikana. Ekonto emia 6 ni 78 ni 101. Makupi! Vano ala, ekonto emia 7 ni 50, ni ekonto emia 7 ni 50. Chomo, ayo analikana. Nhana mupuwe la kawira, nelikani haka, nimpachera mono ntiana, niruaka mono nlopana. Nipachera kachomo, eladu ekale numeru nulupale. Vano ntweni varenteko vamocha. Miki nrohi makacha mumeru, vano nyova ojipu, waku viacha. Ngete nkacha? Chombo, haya vano ntweni iwele sana. Ekonto, emia pili, ni 30 na chese, ni emia. Ekonto, emia pili, ni 30 na chese, nuwa emia 5, 67. Ni, ekonto, emia pili, ni 30 na chese, nuwa emia 5, ni 76. Chomo, nkele kanyero, yohi macha, nankani ovikana. Maana ya, ekonto emia pili, ni 30 na chese, nuwa emia 5, ni 67, nankani ovikana. Ekonto emia pili, 30 na chese, nuwa emia 5, ni 76. Makopi!
Vano no. E conto. E mia kenta. Ni emilia un emoja. Tomo. E conto. E mia kenta. Nankani. Ovikana. Emilia un emoja. Ntene roholo. E conto. E mia saba. Ni tamanini. Ni. E conto. E mia saba. Penni nulupale. Chommo. E conto. E mia saba. Ni tamanini. Nulupale ovikana. E conto. E mia saba. Hayato. E conto. E mia tanu. Ni conto. E mia tanu. Chommo. Ayo analikana. Vano yomalela. Wiwele sanene. Pinni nulupale. E conto. E mia tanu ni saba. Nuwa emia. Nane ni tuswini. Walani. E conto. E mia tanu ni sabini. Nuwa emia. Nane ni tuswini. Chommo. Yulu pale. E conto. E mia tanu ni sabini. Nuwa emia nane ni tuswini. Chommo. Na witucha wa waku viacha sana. Elelo ni hetucha. Olika ni hamumero epatu mpaka emiliao imocha ni varela kanteko e kanyero. Yohi maja. Yulu pale. Yohi maja. Yankani ni cholikana. Vano ntwe ngokolo sere wa mocha ni mi. Olika ni ha witucha. Yulu pale. Yankani au yolikana. Ntwe na kulerata. Nteko wawani.

papa we mu we ma muzili nyuwa belo ni munu wo ni mo kalya ni ma bela bela belo ni munu wo ni mo thamela ni kala sanware belo ni munu wo ni mo thamela ni nan so lu mun pa ke mchugui

Meloni munu owo ne mo tumela ni kemawo nware. Meloni munu owo ne mo tumela ni sayan nware.

Mashkamolo, my vrenaho Radio Mosambiki, venchi venchi ale akale hatiana otene, niraka halicho wililia. I programa hela kera makelo antiana no kume, vreketo kovanuchuele huira, ntiana ntu moja, nehela chavara miteko, echo hiana hiana chowa puani, usunka itoko, urehiria chowa puani, uipani hiracha, ovaranteko, ala kalema poro o hiana hiana, ulima, miteko chona koso, nimrana makina ku, evreke o makalelo. Ilelo ninokela, evreke uiwelela molumo o hiana hiana, atiana ola pono hiana varanteko, yacharaka, ukoma ali hachira, makalelo amuchi. Ntiana toko chima chileho, ntu moja, rina ikuru, noria, ovarani okala maporo ori karikacha. I programa ya ntiana, ilelo baba, ni huku na ilintiko usumana, evreke mahuku ukenta, mweri wana sita mwaka 2000, nuwa miaka 26, inoholi lia ni misoro provinciali ukab Delgado, nimio grasinda masura mikrofone, umakina ni Makungel Junior, inangula tulani, atiana utene ukala nkai, iwe laka ila i programa ila.